り分けない、ダンボサラダを取り分けない、サラダ取り分けませんことよ、サラダ取り分けませんことよ、あなたの特技は何ですか。